Semasa suasa panas, entawa musim pengelau, suhu diom kereta boleh menik 5 kali ganda diom masa 10 minit. Keadaan tu berbahaya bana, bok-bok ni tak bangun peranak sebab boleh mekerat organ kopan kepetayan secara ngegak. Dong embanan di peranak diom kereta, ensan pan cuma didangai saat jok. Membiasa diri sentiasa meriksa kerusi mulik sebelum keluar kopan mengungsi kereta. Melaporan lingau tak pihak berkuasa amun tekitobi peranak terperangkap diom kereta.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu semua waktu ngkonei. Allah.

0: tips ng lag-an at paglipat diom krita. Tago te peringotan ta pengentanan beluang krita. Sete alam telepon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemontung ko sebelum ngembanan krita. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko tarumak tungasu entawa sekol. Penep tebet tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.
1: Sarak makai internet tutup bangan peranak. Perlu ngerti sarak bau teknologi kok media sosial kopan sarak-sarak keselamatan. Seno bangan peranak makai sepenuhnya kuasa internet untuk mendok kok mengkolek kealapan kopan nabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkot laman web anu boleh nendak konyak boleh nendak. Makai perisian terhad ko sarak-sarak keselamatan. Semonu, boleh kealapan nang kemudahan internet.

0: Bersama ko DJ Azmi.
1: Insan Minggu tu Benbi, kam sentioso tate kami. Sabah VFM siaran sama Alabana.

0: Ui, kulut. Ngini ya, kadang-kadang amun mekali radio tak RTM tu kok. Mana bekat-bekat siaran ni tau?
1: Tau dah pendeming, tapi biasa ni begejo un masalah tak pemancar siaran ni.
0: Ngini dah begi ya. Jadi
1: terhati kena yang akan terlawan noe. Boleh je teko muka tak RTM klik. Tak tim klik ke, momon siaran stesen radio RTM, siaran TV RTM, momon un me, lagi senang.
0: RTM klik?
1: Aha, dek. Type ni juta telefon noe. RTM klik.

0: Tajuk-tajuk abar ke muap tu. Sepanggar sinadang pinesak dua kursi parlimen. Ko sarak lum ko kemudahan kesihatan harapan rakyat diam belanjawan 2027. Abar-abar sepenuh ni. Sepanggar teruak cadang pinesak dua amun pertambahan kursi parlimen tak Sabah. Menteri tak jabatan Perdana Menteri Sabah Kok Sarawak Datuk Mustafa Sakmut Marak. Sedangkan tu nindak wajar pina timbang ngendok kiro sepanggar pengen kiro-kiro 160,000 pengundi. Lebahagian tu buli nindak narusan kerusi kakal sebagai parlimen sepanggar kok pandikau lagi kerusi teruak cadang sebagai parlimen inanam. Beliau maraan bege bojong rasmian pesta kui bulan sempena Hari Malaysia Parlimen Sepanggar tak inanam. Ngulas cadangan pertambahan wakil parlimen lekat Sabah Kok Sarawak Datuk Mustafa Marak sedangkan tu perlu narusan proses persempadanan kok mekanisme sekait SPR kok pen perubahan komposisi Dewan Rakyat ngelibatan proses perlembagaan. Datuk Mustafa Marak beliau akan merun kunjungan tak pengurusi SPR untuk ngebincang proses kok garis masa sekait cadangan penambahan kursi parlimen Sabah Kok Sarawak. Sementara pemimpin pembangunan masyarakat UPPM Inanam Niko Unoi nampang alap cadangan persempadanan ngempon kawasan pilihan raya kok penambahan kerusi parlimen tak Sabah khusus ni tak Inanam. Yo untuk kepastian kawasan pentadbiran lebih tertumpu tak ketekuan perkhidmatan tak rakyat kok pan pinoyo lagi. Barak ni lingkak tu buli debak nabangan membagi kawasan Anu Oyo tak kawasan pentadbiran lebih dikit kok penti urus. Sedangkan tu wajar nindak engko mesemimon untuk kepastian persempadanan bau kulit sinusun engko alap kok pengendok kiro keperluan penduduk tak Sabah. Kok sarak lum kemudahan kesihatan kok sokongan tak rakyat bengen pendapatan anu tenak antara harapan anu pinaku teko ni pembentangan belanjawan 2027. Tinjauan RTM tak ku tak kena balu ko ropot rakyat berharap perancangan kewangan negara ngendok kira keperluan semasa ko pun kemampuan tak diam isi rumah. Nutan reaksi Usop Pardi Nora Lampadan ko Muhammad Jani Nurun Abdullah. Belanjawan 2027 ni jadual binentang tak parlimen tak siam Oktober 2026. Lan alun-alun buli sim-sim dekat tokong ngogo Taman Grand View kok pan lan hiking Bukit Sim-Sim Sandakan tinutup ngempon dembang itu ngabut 26 September bunda. Yos lan engkau kejadian belut anu runtung ngebabitan kawasan serta 150 meter pukul siam songom tak lau Sabtu. Timbalan Presiden Majlis Perbandaran Sandakan Irman Tajuddin Edi terbetak tinemuan tak tungan eh runtuhan binaraan penombolan penerun engkau pengendan lebih bersama engkau ahli jawatan kuasa pengurusan bensono daerah JPBD Sandakan. Pengguna alun-alun kok jomo awam ni nasihat ndo nutan arahan penombolan eh kok pan untuk keselamatan bersama.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.
0: Konsep playcation bengen potensi pinoyo peluang diam sektor pelancongan sukan ko ekonomi kreatif Sabah. Narusan tu gulungan belia engkau panggil industri tempatan Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan ko ekonomi kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Mara persikotan tu ngabung ikut aktiviti terposok no aktiviti rekreasi sukan ko dayagan ko pen komuniti di diam pengalaman pelancongan. Pemerunan konsep kulit nabangan muka peluang tak bangan usahawan penggiat industri ko gulungan pemuraan untuk mengkulit pengkolean narusan sektor pelancongan. Beliau bertutur tak malam gaya playcation tak kota Kinabalu. Mahrajan Kesenian Islam Platform Antawatungan untuk malap konsep kesenian bengen unsur keagamaan. Entedoni nungkil bakat seni Islam diam kalangan generasi mora. Ahli Dewan Negara Datuk Annabel Suzianah Perian Mara, konsep kesenian Islam perlu pinerak engko kemajuan teknologi digital untuk masyarakat niat sanang terpengaruh tak budaya luar. Datuk Annabel Tinemuan tak Majlis Maharajan Kesenian Islam tak Dewan Masjid Daerah Sandakan. Usaha untuk membentuk karakter murid tak Sabah engkau holistik terus binaan dan pengendaan narusan program diskusi pendidikan Sabah 2.0 anjuran Ikatan Guru Muslim Ikatan Guru Muslim Aiguru Cawangan Sabah. Program ngurung kira-kira 50 peserta Yono Lekat Wakil Universiti Institut Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan ko NGO Pendidikan. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah Abidin Marjan Marak. Program ngeruo wadah intelektual dia mengembincang engkau lebih lolom sekait engkau pembentukan insan kok masa bunda generasi mura tak Sabah. Aliman ruang ngebina jaringan kok pan malap lagi kerjasama antara pengentan taruh pendidikan. Bila bertutur ngerasmian programnya tak kok tak kinabalu. Dinakan sebagai penombol petekoku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Sepanggar teruak cadang pinesak duo untuk kursi parlimen. Kau sara hidup kau pan kemudahan kesihatan harapan rakyat diam belanjawan 2027. Begini abar-abar di Melat kemuap tu, abar di sini boleh senunting lek muli gubong lekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

Kansen Ralondomam Salam Lesya Madani. Rainoringo homyun ahun pamahunan pasukonku iar dirin. Pahulu aho rakasi bonsoi. Parlimen sepanggar kini tak loloton asauk raruo kursi parlimen. Belanja nuwayam kaluayan kepiahan rakyat alansan kauluon randalum nu belanjawan 2023. Sepanggar kini tak loloton asau kraruo kerusi parlimon kono posuang nu kerusi parlimon rasabar wangin. Menteri rakopisan Perdana Menteri Sabam Sarawak Datuk Mustafa Sakmut Nambala pakitakan hino tetelai ringohon am uman entaran sepanggar suang nu pengundi no mamar 134,000 ngaulun. Konopo parlimen sepanggar loloton asau kraruo kerusi parlimon. Parlimen kebahu kita akan sabiton raparlimen inanam. Iyo nambala rangaho liwos nunangin puas rapesta kuik bulan mayur pengapuan rahari Malaysia parlimen sepanggar rainanam. Rahuri Datuk Mustafa ilo kulimanin muai penambulir pengurusin SPR ahayam rababala kasip uman nasungkait pemerawangan rekrusi parlimen rasaba am Sarawak. Belanja nuwaya keluayan kepiahan ampangisupan rakyat ariwi raka lapan nasau krakukula lansan untuk pinasuku nunasuangan mayura oro papain talangan ra belanjawan 2023. Mayara nasuangan tinum nu RTM ra livung nu Kota Kinabalu nasuangan nilo alansan ra perintah angunto ra kekasipan am kaluluan nu salupanan. Belanjawan 2023 kulimanin paintalangon rapar limon rasia maribulan rabulan matongtu. Wayaan resangkul buli sim interata pikung muli rataman Grand View ambayan muoi pangkilayo ratirong sim sandakan tinawanan ang imun raro itu sukura 2026 maribulan rabulan kasiam. Itu nentaran rakinabalo tanak linumuyu ratawai no 150 meter untuk nasau kerajam kasiam ra londom ra oro ka onom tili. Timbalan Presiden Majlis Perbandaran Sandakan Imam Tajuddin Nadi Nambala penawanan ra intok kino inumak livos ilo inoi pahilong ra intoko nu kinabalo hino ambayara ahli jawatan kuasa pengurusan bencana daerah JPBD Sandakan. Nasuangan kini tak sumuhu terpambalan penawanan ra intok kino. Babal PlayStation Sino Kaluluan Minsub Apotulasik Rapanun Panambuluyan Sukan Am Ekonomi Kreatif Sabah No Sino Kasungkaiti No Ratu Wahu Am Penggiat Industri Rahitu. Menteri Papasingkatan Tu Wahu Kasingkatan Sukan Am Ekonomi Kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan Nambala Babal Hino Nanimpung Raku Kolektiviti Kono Pantingaisan Sukan Am Hiburan Ratayar Nu Anambului. Babal hinoi nilai anak kalap minsup rausahawan penggiat industri amtu wahu maruang rasuang nuka alapan maya rapan nambuluyan. Datu Nizam napasukura rahu nili rapat nulondom gala plekesyen rakota Kinabalu. Karnival Pendidikan Madani asauk raintok amirot rapahin supan nuupis pendidikan daerah Sikulan Matuo Nasuangan uli kono kopisan perintah am swasta apa singkot rababal penguasaan labi onsoi. Focal person kebangsaan tayar kawayaan matuo nasuangan am swasta PIBKS Sabah Kementerian Pendidikan Malaysia Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran Nambala karnival hino asauk ra intok ahompot rakain tutunan inovasi bakat am intok atatalai ondo angiwit rakansean ra guru am murid. Kinabalu hino mayur rancangan pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 untuk pekaulu pepasingkatan dan penguasaan bersepadu. Ia nambala rangaho liwas nangin puas ra karnival hinili ra kota Kinabalu. Poporo rulio kupio aho ra kasi bonsoi. Parlimen sepanggar kini tak lolotan asau kera ruo kerusi parlimen. Belanja nuwayam kaluayan kepiahan rakyat alansan kauluon rendalum nu belanja 2023. Ini napa pernu au napa mahunan terasa ma VFM kesalulaan rahumurun.
Awin li kin maslahori muli gobong. Kansayan, am salam Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

panantalukan papapitusin. Ubasanan dat papapitusin subagid isawansay dit kagayat ginawa om asanang. Papapi po om mamali-malinagi. Pibahagyan mitilambus at bagyan tusin dit papian, serag kano dat gaji am labi na pa ngaman dat pamali-mali. Pibahagyan sa kurikurit hapad pihatus manta dat ginumukain sa negaji, am sakira na pa kopreman dat apagon nga mila nagid mantan tuho atadaw, am ginumud manta papian manikitulan mamagunad auto debit it bank.

Auzono di Mokovihi kadi Afizal Fahmi Inggu menimpun di tiko seimban do bos kadazan dorong suap di tiko menaiko sutanon hozom tadi Ailon Mojilik tiad kudiko sedop om nagi musik kadi Boni Musios.